свободних на зору. Білою се емо, кай бо ютрий туморов. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, да се ніколи.